0: Sofi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
5: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Sari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki Jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Kasari. 80-luvun

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Thank you.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

lähde tästä nyt numeroon, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri.
1: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
8: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
10: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
9: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klise, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Synttereillä Veikon, se toimii.
17: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottaa.
11: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimintaan.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14.76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eiks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Sarri.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
18: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
19: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
20: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
21: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
20: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
21: Miten tiesitte?
20: Ihan oli villi arvaus.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
25: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
26: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
27: Mä menen rustaa.
28: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
27: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
28: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tänään pilvisyys on runsainta maan itäosassa ja paikoin sataa vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuureja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila liikkuu tänään koko maassa 14 ja 18 asteen välillä.
3: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
4: Hei! Tervehdys vaan oikein hyvää maanantaita ja aamua täältä Kasarin studiosta. Jässi täällä sun kanssa kello 11 asti. Maanantaista perjantaihin mennään normaalisti tämä viikko tässä näillä askelmerkeillä. Ja eiköhän toi minnekin tuonne iltapäivään tänään sitten ilmesty kello 13. Ai sentään kuulkaa. Uutisissa on asia, kun mua nauratti eilen illalla, kun mä tästä luin. Mä olin, ettei ole todellista. Tästäkin todellakin tällä hetkellä uutisoidaan. Puhutaan siitä muun muassa ihan kohta. Ja hei, ensimmäisiä WhatsApp-viestejä, niitä voi laittaa tänne numeroon 044-725-8702. Se on se tuttu WhatsApp-numero, sitä kannattaa hyödyntää. Se laittaa niin teksti kuin äänikin viestejä. Äänikin viestejä. Tosiaan mitään järkeä. Mutta toisaalta onko nyt kaikissa asioissa hirveästi muutenkaan järkeä. Mitä meni viikonloppu? Oliko rentouttavaa? Minkälainen viikko on muuten tulossa? Näitä kaikkia asioita voi muun muassa näin WhatsApp-viesteen laittaa. Tai sitten vähän semmoinen perus hyvän olon ja hyvän huomenen toivotus. Niin siinähän se, sillä se lähtee päivä kuulkaa käyntiin. Ja tässä nyt heti alkuun aloitellaan suhteellisen vauhdikkaasti tämä aamu. Laitetaan se pitkä päätyjä perään niin sanotusti heti tässä kärkeen. Tyhjät pois ja niin edelleen. E-Type, here I go again. Tämä saa kunnia aloittaa tämän viikkoiset Kasarin aamulähetykset. Tervetuloa kyytiin.

0: USA for Africa. We are the world. Ai ai sentään. Kyllä. Se on jälleen uusi viikko aika aloitella. Haluttiin sitä tai ei. Tästä se kuulkaa alkaa joka tapauksessa. Ja mahtavaa, että siellä porukka on myöskin heräillyt uuteen viikkoon. Toni laittoi muun muassa huomenta. Se oli taas maanantai ja oravan pyörä nollattu. Juurihan se oli vasta perjantai. Viikonloppu oli ja meni. Näkikö kukaan minne? Siis mun mielestä se taisi käydä tossa. Ihan siis semmonen, mä en ole ihan toni varma kyllä. Mulla on semmonen fiilis, että ihan kun viikonloppu olisi käynyt tässä kuitenkin. Mulla on semmonen joku muistikuva tuli jostain pienestä hetkestä, että semmonen olisi ollut. Mutta en ole ihan varma. Mitäs muuta täällä? No Onnikin on laittanut viestiä. Hyvää huomenta sinne Kasarin studioon. Mitenkäs sä laittanut päivä käyntiin oikein hienosti. Täytyy sanoa, että siis nukuin suoraan kellosoittoon asti heräämättä kertaakaan yön aikana ja kulkematta lähtöruudun kautta. Meni oikein siis niin kuin tuntui se, että nyt oli levännyt olla. Nyt on hyvä lähteä käynnistämään sitä uusi viikko. Ja toivottavasti muillakin on siellä mahdollisimman levätty yö takana. Mä tiedän, että kaikilla ei ole, mutta monella on. Mainita mainita aamua Jässi ja tervetuloa Aallolle. Toivottavasti sait viikonloppuna ladattua akut täyteen, kyllä. Sähkö viikonloppuna on halpa, joten altaassakin jälleen sopivat plus 32 astetta. Nyt napit korviin ja nautitaan showsta sen unhottomatta mustalaatikon mysteerikisa. Se on tulossa jo tuossa puolisin aikaan toi kyseinen kokonaisuus vielä. Ja paljon muutakin tähän aamuun mahtuu mukaan totta kai. Ja niistä sitten lisää tuossa myöhemmin. Johanna oli jo lähtenyt puolestaan ihan putkeen tämä aamu. Viesti kuuluu, että Jässi, toivottavasti sun aamus alkoi mua paremmin. Meinasin unohtaa, että työt alkaa 6.50. Telkkaria en saa sammutettua kaukosäätimellä. Ja eka työpuhelukin meni pieleen kaikilla lailla. Oh no. Siis mahdollisimman huono maanantai-aamu. Ja siis se on ihan jännä homma muuten toi kaukosäätimen paristot, kun loppuu. Siis se on varmaan käynyt tää perinte, että paristot on loppunut kaukosäätimestä. Sehän vaan siis loppuu. Se ei pidä mitään varoitusta. Saattaa ilmoittaa jonkun varoituksen, että kaukosäätimestä jotakin niinku paristot vähissä tai jotain muuta ilmoitusta laittaa, mutta sitäkään ei välttämättä tuu. Mulla on jotenkin semmoinen valikoiva kaukosäädin, että hän ilmoittaa ne joskus, mutta yhtäkkiä saattaa olla, että yhtäkkiä ne vaan loppuu. Ja sit sä aha, okei, no sä nyt päätit sitten käyttää kaikki ilmoittamatta mulle mitään. Ja kun, siis sehän on siinä, ei siinä televisiossa ole mitään säätimeä. Se on pitää, jos sä haluut sammuttaa sen television, niin se pitää sitten joko vetästä virrat seinästä, tai sit vaan oikeasti ladata uudet parisotien kaukosäätimeen. Ei oo muita vaihtoehtoja. Ainakaan mun telkkarissa ei oo. Anne on siellä myöskin, hello Reijassi, hyvää huomenta. Konttorilla tietokone vaan heti päivityksiä, no totta kai. Ihmisellekin olisi kätevä, kun voisi käynnistää uudelleen päivään. Ihana aloitus. Joo, siis täytyy sanoa, että toi siis semmonen, että voisi päivittää käynnistä uudelleen voisi olla niinku semmonen maanantaja mun oikein hyvä startti. Et sä heräisit freshinä. Sulla on täysin uusittu ohjelmisto. Täydellä terällä. Ehdottomasti mukana. Kentso on siellä mukana, oikein hyvää huomenta. Ja sitten siellä on lähtenyt Tontsalla myöskin Tontsapehellä viimeinen kesätyöviikko käyntiin. Ja mysteerikilpailun pääsee osallistumaan sitten myöhemmin tässä. Mutta hei, kurkataan viestejä tuossa vähän myöhemmin lisää. Mutta mä haluan ensin keskittyä vielä tässä hetken aikaa tuohon tähän tärkeämpään uutiseen. Nimittäin jalkapallotähti norjalaisen supertähden Erling Haalandin uuteen tukkaan. Se alkaa siis hämmentävän paljon herättää keskustelua tällä hetkellä. Ihmiset on ihan järkyttyneitä siitä, kun tämä norjalainen viikinki on nyt sitten ajanut nämä hiuksensa. Ja hän on nykyään tämmöinen siilitukka. Ja ihmiset on ihan järkyttyneitä. Mun täytyy sanoa, että sulla on asiat ihan liian hyvin, jos tämä on se, mikä sua huolettaa ja harmittaa.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Kyllä hyvältä se näyttää tuommoisena lyhyenäkin versiona. Mutta tietysti ymmärrän, jos on vuosikaudet nähnyt ja fanittanut ja yhtäkkiä hän, joka on sulle kuin perheenjäsen suorastaan, kun olet niin tarkkaan seurannut, niin yhtäkkiä jää hiuksissa. Se on se varmaan järkytys, joo. Nyt jatkaa Europe. Tässä Rock the Night, kasarin maanantaamu.

Fiilis ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Se on David Bowie, Let's Dance. Oikein hyvää huomenta ja maanantaista aamua täältä kasarilta. Se on kuulkaa elokuun viimeinen täysi viikko käynnistynyt. Vielä maanantaina ollaan sitten ensi viikolla elokuun puolella, mutta sitten aletaan valmistautua siihen kuuluisaan syksyyn. Ei en halua, koska ei mä. Siis musta tuntuu, että tää kesä niin kuin, kesä jotenkin hävisi johonkin. Ei se oikein alkanut kunnolla. Jotenkin tuntuu jotenkin, että mihin se, mitä sieltä kesällä oikein tapahtui. Että joo, oli lomalla kyllä, joo, mutta sitten se semmoinen niin kuin kesä jotenkin niin kuin, sitä jäi kaipaamaan. Missä oli ne valtavan pitkät hellejaksot ja muut? Ei niitä vaan ollut. Täällä on kasariaamu. Kuitenkin siitäkin huolimatta tänäänkin ja tämän viikon ajan 7.11 sun kanssa. Ja yritetään tässä tehdä jälleen kerran sitä hartiavoimitöitä sen suhteen, että saadaan sinnekin päätyy edes pikkusen parempi päivä. Ja oikein hyvää huomenta myöskin Hessu, joka on herännyt. Herätty on pitkän reissun jälkeen aina hieman väsyttää, eikö kahvia naamaa. Ja siellä on matkattu siis Ilmajoki-Hämeenlinna-Ilmajoki väli. Ja kello 04 lähdetty liikenteeseen eilen. Mun mielestä kunnioittava suoritus kyllä. Joo, arvostan. Ja sitten hei, hieno viikonloppu oli myöskin Anne K-lääkäläiltä viestiä, että täällä viikonloppu oli mukava, olin pikkusiskon kanssa höyryjunan retkellä laatuaikaa. Tässä on kuva siis tämmöisestä höyryjunasta. Hittolainen, että on siisten näköinen peli kyllä. Ihan mielettömän upea. Varmaan oli kyllä tunnelma kohdellaan tuolla. Ja sitten tämä paristosaaga hän jatkuu täällä myöskin. On kuulemma Johanna kertoi, kun oli telkkareissa sammutettu kaukosäätimellä, kun se ei toimi. Ja on kuulemma vaadittu paristot keväällä. Ongelmat ei helpottanut. No, kannattaa ne siitä kokeilla vaihtaa. Koska ne, jos on halpis paristo, niin saattaa kyllä kulua nopeasti. Ja sitten täällä Janne laittoi myöskin, että mitä silloin tehdään, kun patterit loppuu? No, naputellaan sitä säädintää ja pyöritetään pattereita, ihan kun ne siitä latautuisi. Mulla on muuten hei perinteinen, mitä mä teen, niin mä hakkaan käteen sitä kaukosäädintä. Että ihan kun ne paristot olisi sillä lailla niin jotenkin huonosti siellä, niin sitten ne menisi paremmin paikalleen. Tai sitten just se perinteinen, että sä avaat sen kaukosäätä ne paristot esiin ja sitten painat niitä paristoja sieltä niin kuin paremmin jotenkin paikalle. Ikään kuin olisi jotenkin irronnut sieltä. Mutta hei tsemppiä. Toivottavasti se saadaan kaukosäädin toimimaan ja sitten jos se ei saada, niin sitten vaan uutta säädintä. Jos ei sekään auta, niin sitten lopulta uutta telkkaria.
1: Kasari.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
9: Hei, maistuisko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
13: Olsson. Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Phil Collins, Against All Odds, soi kasari maanantain sen aamuun. Huomenta, huomentaa! Ja ai että sentään, nyt vähän kyllä kädet syyhyä. Nyt vähän kyllä täytyy myöntää, että kädet syyhyä. Ja syynä on se, että kun äsken tuli puhetta tosta kesästä, menneestä kesästä, mun mielestä alkaa olla pikkuilla mennyt. Kyllä me pitää nyt niin kuin ottaa tässä niin kuin faktat käteen. Varmaan on tulossa lämpimiä päiviä vielä, mutta kyllä se niin kuin kesä on kohta ohi. Mä oon tosi pahalle, mä sanon tämän ääneen, mutta kyllä se nyt vaan faktaan, että elokuun viimeinen viikko käynnissä ja kesäkuun toi. Mutta hei, siis tän, sen takia, miksi mun kädet syyhaa on se, että mä sain tänne viestin, kuvakaappauksen. Klasu laittoi, kun sanoin tossa, että ei tässä oikein kunnon semmoista hellejaksoa oikein ole ollut, niin hän laittaa vaan tämmöisen kuvakaappauksen. Vuonna 2026 Suomessa on elokuun loppupuolelle mennessä mitattu yhteensä noin 45-50 hellepäivää. Eli päivällä lämpötila ylitti 25 astetta jossain päin maata. Esim. Kesäkuussa helteet oli 13 päivänä, mikä ylitti pitkän ajan keskiarvon. Noniin. Ohohoho, haluan kommentoida. Siis, okei. Okay. Haluan ensi kädessä sanoa kaikille, jotka on päässeet nauttimaan hellessä. Ja sitten on ollut oikeasti hienoja hellepäiviä, oot saanut nauttia kesästä, niin onneksi olkoon. Oman kokemukseni ei ole sama. Ja täällä myös ystäväni totesi vaan tuossa päivänä eräänä, noin kolmisen viikkoa sitten juteltiin. Ja hän vaan sanoi, että hän ei muista, että olisi ollut aikaisemmin sellaista kesää, että hän ei joutunut lämmittämään taloa keskellä kesää. Siis hän ei joutunut, kun siellä on niin viileä aamuisin, hän ei joutunut lämmittämään sitä taloa. Ja sanoi, että ei tämmöistä kesää ollut hänen ikinä. Niin se kertoo tietysti jotain. Mutta okei, tämä on yksi huomio. Mutta toinen huomio on tosiaan se, että mä en päässyt tänä kesänä kertaakaan käymään rannalla. Mä oikein siis kyttäsin niitä semmosia päiviä, että noni, nyt kun tulisi se yksi hellepäivä, että pääsee käymään tuossa rannassa, mulla ei rantaa pitkää matkaa nimittäin. Niin pääs käymään rannalla. Koska onhan se, kyllähän kesään kuuluu se, että pääsee käymään kerran kesässä ja edes kerran kesässä rannalla. Ei tullut semmoista päivää. Ja se, minkä takia tämä hämää, tämä, että no mitä se on 40-50 hellepäivää? Joo, ne on olleet jossain päin maata, kuten tässä kerrotaan tässä kuvakaappauksessa. Ja se pitää muistaa, että se 25 astetta hellettä voi olla vaikka ukonilmalla. Niin ei se ei ole ihan sama. Mä en uskon, että se on ihan sama juttu kuin se, että sulla on mukava auringonpaiste siinä ja laitat niin ne vähän babyoilia pintaan ja lähdet sitten rannalle, kun se, että siellä ukkonen paukkuu ulkona ja on semmoinen niin hemmetin painostava keli, koska sen muistan kyllä tästä kesästä, että tommosia painostavia säitä, niitä on ollut yllättävän monena päivänä tässä kesän aikana. Mut hei, sana on vapaa. Minkälaisia muut kokemuksia voi olla, että tää on ihan täysin mun oma joku harha. Mutta jos minkälaisia kokemuksia itsellä löytyy mennästä kesästä ja säästä, niin totta kai saa kommentoida. Ihan ehdottomasti. Sana on vapaa. 044-725-8702 on WhatsApp-numero.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Sinne voi laittaa viestiä tulemaan joko kirjoitettuna tai sitten ääniversiona. Sitten vähän jammaalla Steve Wonderin kanssa tässä seuraavat hetket. Part-time lover tässä ja kohta myös Kim Wilde.

0: Kim Wilde, tässä You Came. Ja kyllä tällä näyttää sään puolesta olevan kommentit sitä osastoa, että ei tämä nyt ihan elämämme parasta kesää kuitenkaan onnen säiden puolesta ollut. Ei ole vain yhtään samaa kyllä. Joo, täysin samaa mieltä. Hei, kohta mennään käymään ehkä yksissä maailman eriskummallisimmista häistä. Ja kaksi muuta semmoista biisiä tulossa kohta, että mä en oikein tiedä miten päin tässä olisi. Koska Everybody Wants to Rule the World on tulossa ihan kohta. Tässä kyllä niin hieno tunnelma. Ja sen jälkeen, hei, anteeksi, sitä ennen rokataan vielä tällä. Oi, oi, Born to be my baby. Eli näitä ihan kohta ja ihan kohta myös käydään yksissä häissä.
1: Kasari. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Miten niin kuin varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
9: Okei, mutta kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
15: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
13: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Rayo.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parha.

0: Born to be my baby tässä Bon Jovi. Hyvää huomenta. 7.51 näyttää kello ja maanantain aamu tässä hyvässä vauhdissa ja kasarin päässäkin. Kohti jatkaa Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ja sitä me mennään käymään pienissä häissä. Suuntaamme Intiaan. Intian Keralassa oli hyvin erikoista häät. Siellä on menneet naimisiin siis kaksosveljekset, eivät keskenään, vaan he ovat menneet naimisiin kaksossisarusten kanssa. Eli kaksosveljekset menneet naimisiin kaksosisarusten kanssa samoissa häissä. Mielenkiintoinen kombinaatio. Ei varmaan ihan semmoinen, että joka päivä tämmöisiä näkee. Eli kaksosveljekset ovat löytäneet toisilleen puolisot kaksosisaruksista ja hieman erikoista kyllä tämä kombinaatio tässä, mutta tässä ei suinkaan ole vielä kaikki. Nimittäin tämän vihkemisen näissä häissä toimitti kaksosina syntyneet katoliset papit. Ja se tekee tästä kyllä todella erikoisen kuvia, mutta mä lähdin selvittelemään vähän tarkemmin tätä hommaa, niin Intiassa tällä kyseisellä alueella niin kaksosten syntyvyys onkin ollut poikkeuksellisen suurta. Nimittäin siellä on arvio tällä alueella, että siellä olisi nykyisin 400-450 kaksosparia noin 2000 perheessä. Ja se on huomattavasti enemmän kuin aiemmin raportoidut määrät ja tämä ilmiö jatkuu edelleen. Nimittäin kyllä se syntyy siis uusia kaksosia joka vuosi. Ja tätä on selvitetty, mistä tämä voisi johtua. Ja yksi tämmöinen lääkäreiden arvio tästä saattaisi olla tästä kyseisestä ilmiöstä, että se johtuu tämän alueen vedessä esiintyvistä kemikaaleista. Täällä ei kuitenkaan ei voida löytää suoraa yhteyttä ruokavalio ja kaksosyntyvyyden välillä. Ja tätä on selitetty muutenkin, mutta erikoista on tosiaan se, että tällä yhdellä alueella tuli Intiassa näitä kaksosia tulee aika paljon. Ja totta kai, sitten miettimään, totta kai näistä alkaa pariutua siellä keskenään. Se on ihan selvä asia. Mutta joo, en ole kyllä tällaisessa häissä koskaan aikaisemmin ollut. Vaikka itsekin noita hääkeikkoja on tullut monenlaisia vedettyä, niin en ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että kaksoset olisi mennyt samoissa häissä naimisiin. Saatoin, että se olisi ollut puolestamisen kaksosia ja papit olisi ollut vielä kaksosia.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Sitten Tears for Fears. Ja tämän upean tunnelmaani myötä suuntaamme kohti kello 8 uutisia. Tärkeimmät infot jakaa meillä tasatunne aina Bauer Media ja STT-yhteistyössä. Ja sä kuuntelet siis kasarin maanantaista aamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kello 11 asti täällä sun kanssa heräämässä.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tuossa äsken kerron tosiaan tarinaa siitä, miten Keralassa Intiassa niin kaksosveljekset on mennyt naimisiin kaksosisarusten kanssa ja vihkimessä toimitti kaksosena syntyneet papit. Eli siellä on ollut kaksosia kyllä. Täällä on varmaan kyllä erikoisen näköistä meininkiä, pakko myöntää. Ja täältä tuli muuten kysymys ja viestiä siitä, että mitäkään mahtaako heille herkästi tulla kaksosia, niin kyllä, tietojen mukaan, kyllä se on hyvin paljon todennäköisempää, että siellä myös kaksosia pukkaa teistä ulos. Kohta kello 8 uutiset ja sen jälkeen jatketaan Airin Karalla.
1: Kasari.
2: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Helsingissä Senaatintorilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Pilvisyys on tänään runsainta maan itäosassa ja paikoin sataa vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuureja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötila liikkuu koko maassa 14 ja 18 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu, tuottaja Jääskeläinen ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Näin se on, 8.05 haittaa kello ja sä kuuntelet siis Kasarin maanantaista aamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, onpa ihana ollut täällä heräämässä uuteen viikkoon. Kyllä rutiineissa on, niissä on jotain semmoista maagista. Nautin juuri tästäkin hetkestä ja tästä päivästä ja tästä biisistä. Airin Kara ja Fame jatkaa tästä.

0: Suomenta. Ja tänään se sitten kuulkaa alkaa. Semmoinen hieno yhteinen urakka. Se ei oikeastaan tunnu edes urakalta, koska tää on varmaan ihan mukava vaan seurailla. Vähän niin kuin pälyillä vierestä läpi. Minna tekee tässä kyllä kaikkein suurimman työn meidän iltapäivissä ja tarkoittaa sitä, että tänään alkaa se uusi Kasari Top 80 lista. Ja siellä ollaan siis rakkausteemalla hyvin vahvasti. Minna pääsee kokoamaan Kasarin lomaromanssi Top 80 listaa ja mikä on semmoinen biisi, joka on saanut taustalla, kun jonkunnäköinen lomaromanssi on syttynyt liekkeihin. Ja iso kasa hyviä ehdokkaita löytyy jo osoitteesta kasariradio.fi kautta osallistu. Siellä voi käydä katselemassa, että ai niin joo, kyllähän se olikin toi Airin Karan Fame, joka justiinsa silloin muuten kerran oli se yksi juttu silloin joo, sillä yhdellä eteläreissulla. Niin joo, se oli muuten itse asiassa aika kiva viikko. Jotain tällaisia tarinoita ja biisejä varmasti löytyy aika monelta ja tätä listaa lähdetään käymään sitten tänään läpi. Listaan sieltä 80, koska mielenkiintoista on se tietenkin, että täällä on monella varmaan niitä semmoisia biisejä, mitkä on ehkä semmoisia, mitä ei välttämättä edes tältä listalta löydy. Mä uskon, että toi oma valinta tulee aika paljon käytetty tämän listan osalta, mutta toki varmasti löytyy tämmöisiä hyvinkin selkeitä klassikkoja, jotka on olleet silloin, että ai niin joo, tää biisi ja The Final Countdown on soinut vaikka monella ja niin edelleen. Ja hienoa on se, että kun biisi voi olla tosiaan mitä vaan, se ei tarvitse välttämättä olla edes se slovari, mikä on se lomaromanssibiisi. Se on vaikka kenties jollain tavalla ollut mukana siinä reissussa se biisi niin vahvasti, että se on jäänyt sen takia sitten mieleen sieltä. Mutta oli tarina, mikä hyvänsä käy kertomassa se kasariradio.fi kautta osallistu. Tänään aloitellaan Minna O. iltapäivä kello 13.30 ja uusitaan sitä sitten seuraavan aamuna täällä Kasari aamussa.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi Top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: Chris Isaac, tämä on Wicked Game. Ja kyllä se mustalaatikko mysteeri meitä odottelee tässä, kuulkaa ihan hetken päässä. Depeche Mode kuullaan seuraa hetken kuluttua, eli Enjoy the Silence tulossa. Ja sen jälkeen sitten aloitellaan, eli siellä alkaa virittäytyä jo oikealle taidelle, että siellä rupeaa oikeat ajatukset ja biisit löytymään sinne mieleen, niin hetken aikaa saat valmistautua ja sitten mennään.
1: Kasari. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus. Ei kun
2: morjasta pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu ilon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Stop. Ei todellakaan vielä.
18: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
16: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Mika tuolla kyseli jo WhatsAppissa hetki sitten, että mitä, joka se mustalaatikko, onko saavattu jo? Eikö mä myöhästynyt siitä? Et myöhästynyt, ei mitään hätää, alkaa nyt. Mut mä ymmärrän, siis voi mennä rutiinit sekaisin, jos yhtäkkiä joku tärkeä asia, joka liittyy aamuun ja yhtäkkiä se missaakin, niin kyllä siinä voi mennä pasmat sekaisin. Eli kasarin arkiaamussa tässä 8.30 kohdilla on aika aloitella mustan laatikon mysteeriä. Sä pääst arvoittelemaan siis tältä kanavalta tuttua kappaletta. Ja pitäisi sitten osata yhdistää ensin lyhyellä musiikkinäytteellä toi biisi, löytää sieltä ja se esittäjä. Ja sitten jos se ei auta ja riitä, niin täällä on myöskin nippu vihjeitä tulossa. Eli eipä hätää, eiköhän me tää hoideta.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja kun sulle tulee ajatus siitä, että mikä tämä mysteerinen kappale oikein voisi olla ja kuka sen esittää, niin laita vastaus vaihtoehtosi WhatsAppilla viestillä numeroon 0447258702. Täällä on vihjet on valmiina kyllä, ei mennä niihin ihan vielä, vaan tietenkin me kuullaan tämä lyhyt näyte. Ja se on tänään 2 sekunnin mittainen, eli puhutaan niin sanotusta norminäytteestä. Ei ole mitenkään liian lyhyt, mutta ei mitenkään ylettömän pitkä näytekään. Tämä on aika normi tämä 2 sekuntia. Ja kun kuulet tämän näytteen, siitä varmaan tulee jotain ajatuksia sulle. Ja näitä ajatuksia sitten jää WhatsAppin kautta tähän päätyyn. Eli korvat hörölle, tässä tulee nyt näyte, kuullaan se useampaan kertaan, niin jos se menee kertarykäisellä ohi, niin ei hätää, se tulee vielä uudestaan. Eli tässä tulee 2 sekuntinen, mutta mikä on laulu ja kuka tämän takana oikein on? Oi, oi, oi, kun oli otettu ilkeästä kohdasta. Nyt oli ilkeä kohta, otas vielä. Mut se on 2 sekuntia, tää on 2 sekuntia pitkä. Mutta en tiedä kyllä. Mä uskon, että me löydetään niitä oikeita vastauksia, mutta ei toi helpoin kohta ollut kyllä biisistä. Pakko myöntää. Siellä on vähän velmolla päällä taas tuon tiimi ollut ja poiminut tällaisen, mutta nyt vaan sitten arvuutelua, mikä biisi on kyseessä ja kuka sen oikein esittää. Ja jos tää tuntuu, että tää on liian hankala, niin kohta vähän vihjeitäkin tulossa. Eli ei sulla hätää ole, kyllä me tää hoidetaan.
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Another one bites the dust ja Queen. Nyt iso hatunnousto täältä päästä ja arvostan kyllä porukan rohkeutta heittäytyä tähän mustalaatikon mysteeriin. Näyttö oli tänään aika vaikea ja aika paljon täällä on hajontaa myöskin vastauksissa, mutta kyllä täällä ihan vakuuttavallinen tietäjä porukka jälleen löytyy.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Täällä on seuraavat henkilöt tienneet tästä lyhyestä 2 sekunnin näytteestä oikean vastauksen. Täällä on Toni, Tontsa P, Tomppa, Joni, Jessu, Hannibal, Petri, Tero, Katja, Heijari, Setämies 70, Team Suini, Anders, Kimmo, Marko, Asta, Mikko I, Iceman, Vellu ja sitten just tuli hetki sitten vielä Olliltakin sieltä oikea vastaus. Hyvä Olli. Sieltä löytyy siis näiltä siis tämä sekä kappaleen nimi että esittäjä oikein. Ja kappaleen nimi, mutta esittäjä on väärä, on puolestaan Jussilla ja Marialla. Mutta ihan hyvä haku kyllä tästä aika vaikeasta näytteestä. Koska vaikka se on 2 sekuntia, niin se on niin ärsyttävästä kohdasta kyllä poimittu. Mutta ei se mitään, ottaa lisävihjeet tähän avuksi, niin katsotaan mitä näiden jälkeen saadaan aikaa. Eli tämä yhtye oli alun perin nimeltään The Spectres. Kokoonpanon tunnetuimmat nimet ovat Rick Parfitt ja Francis Rossi. Ja he tekevät hollantilaisten veljesten hitistä huippusuositun. Kappale kertoo nuoresta miehestä, joka lähtee vieraaseen maahan, mutta huomaa, ettei se olekaan aivan sitä, mitä luvattiin. Albumin kansikuvassa on kuuluisa valokuva Iwo Jiman lipun nostosta. Ja tästä kappaleesta tehtiin yli 20 vuotta myöhemmin uusi versio brittiarmeijan kuoron kanssa. Siinä olivat vihjeet ja tältä kuulosti näyte.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

0: Nyt vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Vai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Tässä soi Chorus ja Drive. Musta laatikko on avattu. Ja sen sisältä on löytynyt mielenkiintoinen mysteeri. 2 sekunnin lyhyt näytö, joka oli todella jännästä paikasta poimittu tämän päivän biisin osalta. Mutta kyllä täällä on aika hyvin tietäjiä. Ja lisää porukkaa on tullut paljon sitten myöskin tietäjien joukkoon tuossa äskeisten vihjeiden jälkeen. Mutta mikäs kappale oli tällä kertaa kyseessä?
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Näyte oli siis tämä. Ja mun mielestä Klausu täällä kommentoi hienosti. Täh, ei voi ymmärtää, miksen löytänyt tätä biisiä. Ali Kessut soitti ikkunalle sijoitusta kajareesta meille 82, kun marssittiin kassun ohi. Se on Status Quo in the Army Now, jota tänään haettiin mustalaatikon mysteerissä.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Kyllä täällä osa myöskin sitä Bollandia täällä tarjosi, mutta se ei ollut se, mitä tänään haettiin. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja eiköhän me uuden mysteerin pariin päästä jälleen huomenna tiistaina. Hyvä startti saatiin tällä viikolla. Siis täällähän tuli iso laja tietoja, joita löytyi. Ja joo, katsotaan.

0: MTG Band. Tämä on Popcorn. Hyvää maanantai huomenta. Kello 9 uutiset odottelee meitä jo tuolla kovinkin ahnaasti. Eli semmonen mukava pikku pläjäys info on tulossa ihan kohta STT ja Bauer Media tarjoana meille. Ja sen jälkeen on luvassa, kuulkaa tänään aamunen mustan laatikon mysteerilaulu.
1: Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
13: Tänään pilvisyys on runsainta maan itäosassa ja paikoin sataa vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuoreja tulee iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on myös tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötila liikkuu koko maassa 14 ja 18 asteen välillä.
12: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: In the Army Now, Status Quo. Hyvää maanantai huomenta ja uutta viikkoa täältä Kasaristudiosta. Täällä on kaikki hienosti. Toivottavasti myöskin siellä päässä on kaikki ihan ok. Ja jos ei ole, niin tehdään siitä sitten vielä parempaa. Tässä on mulle vielä pari tuntia tehokasta peliaikaa sillekin asialle, mutta mielenkiintoisen hei selvityksen tässä luin. Tämmöiset eroottiset ja romanttiset romaanit on kasvattaneet suosiotaan naisten keskuudessa. Eli siis suomeksi sanoen klassiset harlekiinikirjat. Siis ne, mitä myydään siellä Prismoissa ja Sittareissa, myydään siellä lehtien ja kirjojen joukossa. Ne on niitä semmosia, missä on se korni niin kuin esittely siitä kirjasta, ja yleensä ollaan jossain hienossa paikassa jossain, siinä tulee sitten joku nainen, ja sitten siellä tapahtuu tämmöisiä eroottisia asioita. Siitä, anteeksi, lyhykäisyydessään kysymys. Ja siis mulla meni väärään, kun rupesin miettimään niitä kirjoja. Sillä mut siis, okei. Okay. Mut siis joo, tämmöset eroottiset romanttiset romaanit on kasvattaneet suosiotaan. En sano suoraan, että näkyy harlekiini kirjojen myynnissä. Siitä ei ole kysymys. Tämä on enemmänkin tämä maailmanlaajuinen juttu, mutta mut siis onhan tämmöistä tarjontaa muutenkin. Siis kun mietitään humiseva harjota, tämähän tuli alkuvuodesta tämä elokuva. Ja sehän oli siis huippusuosittu elokuva, tämä humiseva harju. Ja tota, se ehkä saattanut sitten jonkunnäköisenä sysäyksenä olla myöskin tälle. Mutta joka tapauksessa niin aika monet, ja nimenomaan naiset näitä lukee, näitä tämmöisiä erottishenkisiä, romanttisia romaaneja. Ja minkä takia niitä luetaan? No ne on aika yksityiskohtaisia. Ja ne tietyt versiot niistä, niitä on ymmärtääkseni, ne on tämmöisiä vähän raisumpiakin versioita löytyy näistä kirjoista. Niin ne on todella yksityiskohtaisia. Ja kaksi mielenkiintoista faktaa näihin romanttisiin romaaneihin liittyen. 38% naisista, jotka niitä lukee, niin fantasioi siitä, että oma kumppani on joku näistä kirjan hahmoista. Tässä ei kuitenkaan kerrota sitä, että kuka, onko se vain joku sivuhahmo siellä. Mutta mä toivon, että se on kuitenkin se, niin kuin se päähenkilön kanssa päästään sitten boom, chicka, wow, wow. Jotkohan se kivaa sitten miettiä. Mutta sitten tämä tarkoittaa myöskin sitä, että se loppuosa, eli 62% ei fantasia siitä omasta kumppanista, että mä en tiedä, se ei taas kuulosta niin kauhean hyvältä. Ja yli kolmannes, joka lukee näitä kirjoja, niin fantasioi tästä kirjan miespäähenkilöstä sängyssä. Mut siis, eikä siinä mitään pahaa ole. Siis fantasioita ja näin, ei siinä mitään pahaa tietenkään ole. Mut mä haluan käyttääkin tämän tilaisuuden hyödyksi, ja tuoda tällä viikolla osion nimeltä erotiikkaa vai ei tänne Kasariaamuun. Kokeillaan sitä yhden aamun verran, katsotaan mitä se menee. Tämä on siis tämmönen vanha kisailu, mitä joskus aikanaan vedin erällä toisella kanavalla. Ja en ole ihan varma, onko mä tällä Kasarilla tehnyt se jossain kohtaa sitten tämmöisenä kertarykäyksenä. Mutta mä ajattelin, että tuodaan tämä takaisin, koska tässä on nyt selkeää faktaa siitä, että se toimii. Tämmöiset erotiset romanttiset romaanit on kasvavassa suosiossa, ja täytyyhän Kasarin aamukin vastata tähän kutsuun.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11:00.

kuulaa. Tässä Fremling ja ennen Karolaa tein tässä lupauksen, että kyllä erotiikkaa vai ei-osio tulee tällä viikolla kasarin aamuun mukaan yhden aamun ajaksi. Jos et ole tietoinen, mistä on kysymys, niin pidä ihmeessä kanava päällä. Et varmasti halua missata tätä. Ja mä luulen, että se on, ei tänä aamuna aloita eikä huomenna, mutta keskiviikkoaamu voisi olla semmoinen, että sinne mä otan sen mukaan. Siitä lisäinfoa sitten myöhemmin. Erotiikkaa vai ei? Tässä Konossa.

0: Arwan, tämä on Hands Up. Mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa täältä Kasarin aamun uumenista. Kohta jatkaa Michaelsen Bellow ja sitten päästään tämän viikon ensimmäiseen C-kasetti-toiveeseen. Ja siellä ihmetellään tänään ensimmäistä fyysistä tämmöistä ääniteostosta ja siihen liittyy myöskin vahvasti eräs legendaarinen soitin. Mutta tähän C-kasetti-toiveeseen mennään ihan kohta ja sä voit käydä myös tiputtamassa toiveen vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä
4: Norwegian. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
14: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
13: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Opettaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen fyysinen äänite, jonka ostit? Viikon ensimmäisessä toiveessa on legendaarinen kasettisoitin ja Kim kertoo seuraavassa, mikä oli siihen hankittu ensimmäinen kasetti. Olin juuri ostanut ensimmäisen Walkmanin ja ensimmäisenä kasettina soitin sillä samaan aikaan ostamani Stingin Dream of the Blue Turtles kasetin. Varmaan ekana viikkona olin torkahtanut luurit korvilla ja heräsin kun Russians soi. Se jää vahvasti mieleen ja kappale on edelleen hieno. Kuulostoi Stingin Russians tässä seuraavana ja oman C-kasetti toiveen voit käydä tiputtamassa vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: George Michael tässä fiilistelee Careless Whisper -hitillä. Ja kohta jatketaan sitten Roxetten tahtiin. Hyvää maanantaa huomenta. Ja puhutaan kohta he myöskin noista älylaseista. Ne herättää aika paljon hyvinkin monenlaisia mielipiteitä. Osa siltä on, että on ihan mahtava juttu. Ja toinen puoli on puolestaan sitä mieltä, että ei, että nämä pitää ehdottomasti kieltää. Ja jälleen kerran eräs paikka, missä älylaseja suunnittaan kieltäväksi, on ilmestynyt. Mutta puhutaan tästä ihan kohta.
1: Kasari. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei. Okay.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Roksette, tämä on The Look. Hyvää maanantaita ja uutta viikkoa täältä Kasarin studiosta. Se on vartin verran suurin piirtein matkaa kello 10. Ja puhutaan vähän älylaseista. Metan älylasit. Tuolla Briteissä on saamassa uuden kiellon. Nimittäin elokuvateatterit ympäri Britannia on nyt kieltämässä metan älylasien käytön siellä teattereissa, koska on tietenkin huolta siitä, että näitä elokuvia luvattomasti sitten siellä tallennettaisiin, ja sen takia tämmöinen kielto on siellä tulossa. Joo, siellä monet elokuvateatterit pohtii näitä käytöntöjä, mitä pitäisi oikein tehdä, ja tätä vastaudut toki muuallakin. Ja näitä älylasejahan on siis ihan valtavasti myyty ja myydään koko ajan. Ja yksi asia, mikä tässä on tullut tietenkin aika paljon otsikoissakin ollut tässä älylaseihin liittyen viime aikoina ja viime viikkoina ja kuukausina, on tietenkin se, että pelätään tästä semmoista salakuvaamista. Ja tämmöisiä keissejä on tapahtunut aika paljonkin, että esimerkiksi joku mies on huomannut, että häntä on älylaseilla salakuvailtu. Ja vaikka näissä laseissa onkin semmoinen kuvaamisesta kertova LED-valo, niin monet on jopa sitä peittäneet. Me ollaan teipillä tai jollain muulla vastaavalla on peitetty se valo, että se ei sitten näy sieltä. Tässä sitten totta kai tullut esiin monenlaisia kysymyksiä, että missä kaikkialla tämmöisellä älylaseella ihmiset saattaa sitten kuvailla. Että jos olet jokaista rillipäätä erikseen tuijottamaan, että onko tuolla nyt semmoista älylaset vai ei, niin eihän se kerto oikeastaan kyllä toimi. Se on hienoa, että myöskin Meta itse on ottanut tästä koppia, ja siellä on nyt tullut sitten tämmöinen uusi suojaus, jossa tämä kamera lakkaa toimimasta niissä laseissa, jos sitä LED-valo yritetään peittää tai jollain tavalla sitten rikkoa, että se ei valo sytykään. Älylaset osaa nyt sitten kertoa, että jos yrität huijata kuvausvalo, niin eipä se onnistukaan. Mutta työpaikoilla tästä on tullut muun muassa jonkun verran ongelmia. Esimerkiksi joissain työpaikoilla niin esimiehet on käyttänyt älylaseja ja kuvannut omia työntekijöitä ilman lupaa. Ja sitten esimerkiksi erilaisissa kaupojen ja tämmöisissä ravintola-alan työntekijät on kertoneet, että heitä on kuvattu. Ja joutuneet semmoisen tilanteessa, että he ei tiedä, niin kuin kuvataanko heitä parhaillaan vaiko ei. Ja sitten on erilaisia häirintätapauksia. Tämä ei ole kauhean yksinkertainen tämä asia. Ja täällä Suomessahan meillä on tilanne on siis se, että meillä ei ole mitään erityistä kieltoa älylasien osalta. Eli normaalit kieltosäännöt pätee täällä Suomessa kuvaamisenkin liittyen. Julkisella paikalla saa kuvata ihan vapaasti, saa kuvata ihmisiä, mutta salakatselu on tietenkin kiellettyä, että jos tapahtuu vaikkapa niin sanotusti kotirauhan suojaamassa paikassa, vaikkapa sitten siitä pukuhuoneessa ja muissa vastaavissa tietenkin on kielletty sitten kuvaaminen, oli se sitten älylasit tai mikä tahansa paikka. Ja kyllä tässä mä luulen, että me ollaan vähän semmoista tilanteesta, että tämä on pakko ruveta oikeasti jollain tavalla tarkemmin nyt rajaamaan, koska mietitään vaikka sitten jotain tämmöisiä paikkoja, missä on arkaluonteisia tietoja tai ihmisiä, vaikka sairaalassa potilaat ja niin edelleen, niin se, että sä menet älylasien kanssa sinne patsastelemaan, niin eihän se nyt hirveän hyvältä näytä. Tässä ei ole kuitenkaan kyse enää perinteisestä kadulla kuvaamisesta enää siinä kohtaa. Mutta siis mä ymmärrän tämän elokuvateatterin homman kyllä hyvinkin vahvasti, ja varmaan tämmöisiä kieltoja tulee myöskin lisää. Toisaalta se, että joku kuvaa sitten älylaseillaan jossain teatterissa, niin näyttääkö se tyyliin ihan täsmälleen samalta kuin, että ihmiset ottaa älypuhelimellaan kuvaa jossain keikalla ja se ääni rätisee ja kuuluu todella huonosti, ja sitten myöskin se, että se kuvakin on vähän mitä on, niin kuinka moni jaksaa vaikka jotain 3,5 tunnin elokuvaa sitten katsoa, jonka joku on tallentanut älylaseella, niin se on sitten ihan toinen juttu myös.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Without You, tässä Mariah Carey. Kello 10 uutiset on tulossa ihan hetken kuluttua ja uutisten jälkeen Mike Oldfield ja Maggie Reilly yhteistyö. Ja Minna O on täällä tietenkin iltapäivässä sun kanssa kello 13 ja otetaan Minna.

0: myös mukaan. Ja sä kuuntelet siis Kasarin maanantaista aamulähetystä täällä 7.11. Kasariaamu päivistää kättä lippaan joka ikinä alkiaamu. Ja sit iltapäivässä Minna kello 13-17. Ja hei, tällä viikolla muuten viimeiset kesäillan diskot maanantaista torstaihin. Sen jälkeen on sitten kesäillan diskot taputeltu, eli kello 17. Sitäkin herkku olisi luvassa.
1: Kasari.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta, voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Australia kielsi joulukuussa sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Kesäkuussa julkaistujen tutkimustulosten mukaan laki ei kuitenkaan ole juurikaan vähentänyt nuorten sosiaalisen median käyttöä. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään pilvisyys on runsainta maan itäosassa ja paikoin satelee vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee iltapäivän aikana maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila liikkuu koko maassa 14 ja 18 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään.

0: Tässä Mike Oldfield ja Maggie Riley, More Like Shadow. Soi kasarin maanantaiseen aamuun. Ja kohta muun muassa Elton Johnia olisi tulossa. Ja sä kuuntelet siis kasarin maanantaista aamulähetystä. Oikein hyvää huomenta ja uutta viikkoa.
1: Kasari!
0: Ja Minna O on tänään sunnun mukana tietenkin iltapäivässä kello 13 alkaen, ja Minna on jo ennakkoon täällä tässä. Tänään tässä ja nyt, kuten no, Timote ja Mikko on aikanaan
2: niin, tässä on. Mulla on hei Jesse sulle kysymys. Pitääkö se paikkansa, jos miehellä on merkkipäivä, nimipäivä, synttäri, mikä tahansa nyt merkkipäivä, niin miehet ei halua, että mä toisin vaikka sulle kukkapuskan, ja siinä olisi joku ihana kortti. Onnea.
0: Mun täytyy sanoa, että en mä niinku tiedä, mä en varmastikaan edusta niinku kaikkia miehiä, mutta edustan varmaan osaa miehistä siinä mielessä, että mun oma ajatus on vähän se, että kun mä en oikein tarvii semmoista.
2: Tarvii?
0: Niin, se, miehenä en koe tarvitsemaan.
2: Minä en korttia.
0: Niin, en koe tarvitsemaan kukkia enkä korttia, että totta kai semmoinen huomiointi on kyllä mukavaa, en mä sitä tietenkään poisota, mutta kyllä semmoinen kortti, kun mä otan sen kortin tässä näin käteen, ja sitten mä katson sitä hetkeä, no niin, se on siinä, se on hieno. Sitten mä pääsen ehkä jääkaapin oveen, jos
2: niin
0: on semmoinen, että mä tiedän, että sitä pitää säilyttää.
2: Joo.
0: Vaikka mä en sitä välttämättä enää katokkaan. Tai sitten mä heitän sen vaan menee.
2: Mutta onko se kukkajuttu sitten, että lähteekö sinne vähän niin kuin miehisyys?
0: Ei, sitäkään ole, mutta mä en oikein koe kaipaavani heitäkään. En mä tiedä, mitä mä niillä kukilla teen. Mä ymmärrän sen, että jollekin ihmiselle se on tosi visuaalisesti hieno nähtävyys. Mutta itselläni en koe siitä kukista. Sen takia mulla ei ole kukkia kotona, kun mä en saa niistä semmoisia samanlaisia kiksejä kuin joku, joka toinen tykkää.
2: Niin, esimerkiksi niin kuin minä siinä pihalla, että mä siinä vaan kävelen ja kattelen niitä ulkokukkia.
0: Joo,
2: ne on kauniita.
0: No, varmasti on joo näin, mutta mä itse koen, ne ei niin kuin säväytä mua millään lailla.
2: Mutta esimerkiksi nyt just Oliver, mun poika, kävi kaverinsa ylioppilasjuhlissa, joka on siis vuotta vanhempi, niin hän vei myöskin hänelle semmoisen pitkän punaisen ruusun.
0: No mut siis joo, siis
2: jotenkin. Onko se niinku nuorien poikia?
0: No joo, kyllä mä muistan itse silloin, kun ylioppilaaksi luin ja oli ne juhlat ja niin edelleen. Kyllä mulle kukkia tuotiin. Ei silloin ollut mitään semmoista niinku omituista. Se on ihan hienon näköistä joo, mutta jotenkin tuntuu, että ne tarvii kyllä niitä.
2: Niin, mutta toisaalta jos mä mietin vaikka mun ex-appiukkoa, Ripaa.
0: Ripa.
2: Risto. Jos mä hänelle kukkia veisin, niin en mä tiedä, miten se suhtautuisi.
0: Niin, ne meni suoraan roskiin.
2: Niin.
0: Mutta siis tietenkin kyllä mä osaan kyllä erilaisia asioita arvostaa, että jos joku tuo mulle vaikka niin kuin jonkun hienon lahjan vaikka, niin se on taas sitten ihan eri asia. Mutta tietenkin tuntuu, että kukat ja kortit menee muut ihan ohi.
2: En
0: tiedä, että se voi olla, että mä edustan niin kuin pientä osaa vähemmistöä tässä miehistä, mutta tämmönen kuva mulla itsellä on, että en mä koe tarvitsevani.
2: Kiitos vastauksesta.
3: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

Spin Doctors, tässä Two Princes. Jonkun verran herätti keskustelua tuo äskeinen jututtelu Minnan kanssa, kun Minna kysyi multa, että mitä oot miehenä mieltä, jos tulla tuodaan kukkia. Niin mä siis vaan kommentoisin, että en mä oikein saa siitä niinku mitään. Ja siis, mä en sano, että tää asia ja ajatus edustaa kaikkia miehiä. Ei missään tapauksessa, osa varmaan tykkää kukista tosi paljon ja se on hienoa. Mutta siis mun kohdalla tilanne on se, että ei oikein uppoa. Ja sitten tämä homma alkaa tässä pikkuhiljaa revetä liitoksistaan. Jari täällä muun muassa kommentoi huutomerkin kanssa. Ei kukkia miehille! Ei ollut sentään caps lockeilla kuitenkaan. Ja sitten tuli täältä Habalta myöskin viestiä. Miehelle kukkia ei! Tämä oli kirjoitettu isolla. Tai Teams-palaverissa penan kommentti sydänhymiö ei ikinä. Eli ei saa, sydänhymiöitä ei saa laittaa, sit muistakaa ne emojit, ne sydänemojit, niin ne on kielletty. Miehille ei saa semmosia laittaa. Miehet ei voi laittaa miehelle niitä. No voi laittaa, jos siltä tuntuu herjasta sentään. Eihän se tarkoita sen kommentin. Muutakaa, että sä tykkäät kommentista. Ja kyllä mä jotenkin siis ajattelen, kyllä musta semmoista niinku ihmistä löytyy myös, että kyllä mies voi sanoa miehelle, että jos toinen on tärkeä, niin voi sanoa, että hei, sä oot huipputyyppi, mä rakastan sua just tommosena kuin sä oot. Että voi sanoa, ei se ei niinku tarkoita välttämättä semmoista romanttista rakkautta suinkaan. Ja sitten täällä Hessu laittoi kommenttia. Jahas, ite oot laittanut sydämiä esim. Mulle. Niin on, mä kommentoin. Tai reagoin, kun täällä on tää WhatsAppissa on tää reagointimahdollisuus näihin viesteihin. Monesti mä reagoin sit. Jos kommentti on tosi hyvä, niin mä vastaan siihen sydämellä, joo. Mä tykkään sun kommentista, se on hieno kommentti. Koska mun mielestä peukku on taas vähän semmonen valju. Se on vähän semmonen, no joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä. Mut nää on näitä. Jokainen ottaa muuten nää emojit vähän omalla tavallaan. Se on osa sitä mieltä, että se on todella vakava juttu, jos tulee sydän sieltä. Rakastaako se mua? Joo, osalle se on vaan emoji. Ei mitään sen kummempaa, syvempää tarkoitusta. Tässä Elton John.

서 있다. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne

0: I Only Wanna Be With You ja Samantha Fox. I only Brian Adams siellä nautiskella on ihan kohta ja herra Adamsin perään olisi tulossa jompikumpi näistä. Eli Depeche Modea tai sitten Eurythmics. Näiden kahden biisin välillä käytiin Vinoni vastaan Vinoni taistelu ja mitä tuossa kävi, niin se selviää kohta.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Hei, maistuisko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Escort-avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Brian Adams ja Heaven. Kello tulee pari minuutin kuluttua 12:30 ja se olisi Vinali vastaan Vinali voittajan aika. Ja joo, katsotaan mitäs tässä tänne kertaisessa kampalassa oikein kävi. Perjantaina laitoin jälleen äänestyksen käyntiin tuossa vähän 11:00 ja hyvinhän tässä on ääniä tullut sen vuorokauden aikana, mitä niitä voi käydä antamassa. Ja kyllä tässä erittäin tiukka kamppailu myös tuli.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Vastakkain oli Depeche Mode ja Personal Jesus ja vastassa Eurythmics. Ja Thorn in My Side. 53% keräsi voittaja näistä äänestä ja tällä kertaa se voittaja on tämä. Eli Thorn in My Side, Eurythmics saa tässä kohtaa soida ja uutta äänestystä käyntiin vielä ennen kello 11:00.

Ai että mitä hieno piristys tässä maanantaisen aamuun. En muista milloin viimeksi on tämän soittanut Eurythmics Thorn in my side. Ja kyllä tässä kohta myöskin uutta äänestystä on aika laittaa tulille, eli Kasari Radio Instagram, se kannattaa ottaa haltuun ja siellä pääsette vaikuttamaan siihen, että mitä musiikkia kuullaan huomenna. Kello 10.30 se voittaja tärähtää sitten soimaan ja kaksi ehdokasta on ihan kohta äänestyksessä. Bruce Springsteenia ihan kohta. Ja nyt jatkaa Ace of Base ja nautiskellaan ja fiilistellään upeita elämää.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Tyylikästä tunnemointia tässä herra Springsteenilta, I'm on fire. Ja näiden fiilistelun jälkeen on sitten aika ottaa kohta Madonnaa kehiin. Ja Madonnan jälkeen sitten esittelyssä tuoreet vinyyli vastaan vinyyli ehdokkaat. Eli ihan kohta pääset äänestämään kahden biisin osalta tuolla meidän Instagramissa. Omaa suosikkia kahdesta ehdokkaasta ja se voittaja soi tietenkin huomenna kello 10.30.
1: Kasari.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
4: Juh.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: 80-luku.

0: Morona, tässä Papa Don't Preach. Aamulähetystä vetelee tämän maanantaiselta viimeisiä henkäyksiä. Juontaja ehkä ei vielä tässä kohtaa, ei. Mä luulen, että mä selviän vielä huomiseen tiistaihin. Mutta siitä loppuveikosta en kyllä tiedä yhtään. Mut hei, kautta tässä kohtaa vinyli vastaan vinyli ehdokkaat. Tässä on kaksi hienoa laulua päätyneet vastakkain ja tämä kyseinen kärvääntö alkaa NYT nyt.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja siellä olisi tällaisia lauluja tarjolla. Bengals ja Manic Monday on ehdokas numero 1 ja vastassa on rokkari nimeltään Billy Idol. Hot in the City. Ja näiden kahden välillä taistelu nyt sitten käydään tuolla meidän Instagramin puolella. Käyhän ottamassa osaa ihmeessä tähän niin kyseiseen osioon ja huomenna sitten voittaja. Eli se enemmän ääniä saanut soi.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Eli siitä vaan käytä nyt ihmeessä tämä tilaisuus hyödyksi ja käy siellä vaikuttamassa. Kumpi noista hienoista lauluista päätyy soimaan huomenna. Ja Kasari Radio toimitaan siis ja meitä löytyy tuolta somen puolelta siis sekä Facebookista että Instagramin puolella. Kohta Maxi Priest ja tämä tässä on ZZ Top.

Maxi Priest tässä Wild World kasarin aamun kuuluisella kalkkiviivoilla ja se on aika vapetella aamu osalta, mutta saat seuraa tänään iltapäivässä Minna Ooste, jolla muuten alkaa aikamoinen urakka tänään. Hänellä on 80 biisin lomaromanssilista tuossa odottamassa ja tätä listaa käydään sija kerrallaan tuolla iltapäivässä kello 13.30 hujakoilla. Eli käy ihmeessä äänestämässä kasariradio.fi kautta osallistu omaan biisiä tuolle upeille listalle. Ja ensimmäinen sija eli 80 paljastuu tänään Minnan osalta ja se uusitaan myös huomenna aamulla. Nyt Jessia ihan kohta.

0: Sari.
1: Maistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Gigi Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Hei, anna mä autan. Halo, heitä se nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: NTT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta tänään puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson!
13: Päästään Japaniin!
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No, kyllä.
8: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: hyytis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1 saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopalveluna.

0: polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule muu iloon.
3: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Salovaara painotti puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä, että ulkoministeriö ja suojelupoliisi ovat läheisiä kumppaneita. Ulkoministeriön ja suojelupoliisin analyysit ovat usein yhteisiä, joten Salovaaran mukaan olisi luontevaa, että siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa. Salovaara sanoi puheessaan myös, että olisi hyvä, jos ulkoministeri olisi samalla eurooppaministeri. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo Syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Omanin ulkoministeri saapuu huomenna Iraniin, kertoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Omanin ulkoministerien on määrä keskustella muun muassa rahtialusten liikennöinnistä meriliikenteen solmukohdassa Hormusin salmessa. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi, toistaiseksi tuloksetta. Iran on niin ikään varoittanut, että vaikka se pääsisi sopimukseen Omanin kanssa, salmi ei avaudu ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
2: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
8: Skoda.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Pori.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka...

0: ja sitä uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka. Valiojogurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Salet.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö Avrotros ei aio osallistua ensi vuoden kisaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Avrotrosin mukaan Alankomaiden julkisen yleisradiotoiminnan keskusjärjestön NPO:n vastuulla on nyt päättää, miten ensi vuonna toimitaan. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa toukokuun puolivälissä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai 24. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, yksittäisiä sadekuuroja ja lämpötila on 16-20 tänään ja huomenna. Itäosassa illalla lännestä alkaa sitten selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 13-18 tänään ja huomenna vähän korkeampi. Pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja. Lämpötila on 13-18.
2: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshiä musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, on moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Uusi viikko on alkanut. Onks hyvin alkanut? Täällä on iltapäivä. 11 kello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Kummankaa kysymys. Laitoin semmosen jo tonne Kasari-radion Instagramiin.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Toi kysymys kuuluu, että myöhästeletkö? Mä jatkan tosta aiheesta ihan kohta. Gary Moore aloitti Kasarin iltapäivän Over the Hills and Far Away. Ja Duran Duran hieno. A View to Kill. Soitas nyt. Tää on vuodelta 85. Saman nimisen James Bond-elokuvan tunnusmusiikki. Hyvää maanantaita ja puhutaan alkanutta viikkoa Kasarilta.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa. Kysymys kyselee tänään, että myöhästeletkö? Mä olin ennen viime tipan tyyppi, mutta nyt tilanne on kääntynyt. Sillä tavalla, että on aina hyvissä ajoin. Tai lähden hyvissä ajoin, jos vaikka jotain sitten sattuu liikenteessä, on ruuhkaa. Mutta sen se sitten tekee, että istun puoli tuntia autossa parkkipaikalla ja odota, että kello lyö sen verran, kun pitää olla. Kerran piti hakea poika Kirkkonummen asemalta. Tuli sinne Karjaalta junalla. Mä olin siellä asemalla venaamassa tai istuin autossa ja laitoin viestiä, että täällä ollaan, kun poika vastasi, että hän ei vielä edes noussut junaan.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari!
2: Ootko myöhästelijä? Sitten mä saatan ajaa jotenkin harhaan. Vaikka mulla on navigaattori, niin siihen pitää jättää sitten sen verran saumaa, että pystyy kääntymään vaikka ympäri. Mutta miten, myöhästeletkö? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Nyt jatkaa Celine Dion, That's the way it is. Ja Bad Boys Bluuta kohta perä, Your Woman.

0: Bad Boys Blue Your Woman. Kasarin iltapäivässä Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero soi tosi ihan kohta. Ja sitten meillä alkaa uusi lista. Loma romanssi top 80 lista. Ja tänään sitten selviää, että mikäs biisi on äänestetty siellä 80. Siitä lähdetään sitten pikkuhiljaa kipuamaan kohti ykköstä. Kasariradio.fi kautta osallistu, niin siellä voi ottaa osaa tähän listaan. Sinne on laitettu jo joitain romanttisia tai kappaleita, lomaromanssikappaleita. Mutta jos ei sitä omaa suosikkia löydy, niin sitten voi ehdottaa, siellä on sarake. Mutta kohta lomaromanssit top 80, lista ja sija 80.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Päästään Japaniin!
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Minna O ja Lomaromanssit top 80 lista.
1: No hei, tästä se nyt alkaa meidän yhdessä kokoama top 80 lista. Monia eri aiheisia top 80 listoja ollaan jo yhdessä koottu. Treenibiisejä, diskobiisejä, kappaleita, joissa on parhaat musiikkivideot ja nyt sitten ihanimmat lomaromanssikappaleet. Lomaromanssi uudessa paikassa poissa kotoa ja arjesta. Ihastus, kiinnostus ja tunne toista kohtaa on nopeaa ja vielä kaiken lisäksi hyvin voimakasta. Lomaromanssibiisit ei välttämättä ole balladeja. Sehän tullaan myöskin huomaamaan tätä listaa kootessa. Se voi syttyä diskovalojen loisteessa, nopeankin tempoisen kappaleen tahdissa, ihan yhtä hyvin kuin vaikkapa rantabileissä. Nuotion valossa, jossa paikallinen bändi soittaa jotain tuttua cover-kappaletta. Nyt aloitetaan sija 80. Siellä on Peter Brown. Love is just a game. Tässä biisissä lauletaan, että olen sinulle vaan pikkujuttu ja todetaan sitten myöhemmin, että en aio vaan jäädä pikkujutuksi. Mutta mikä biisi soi taustalla, kun katseet kohtasivat ihanimmat lomaromanssit top 80 ja nyt se sija 80. Peter Brown ja Love is just a game.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Kasariradio.fi kautta osallistu. Siellä voi käydä äänestämässä ja tosiaan siellä 80 toi äskeinen Peter Brownin biisi on äänestetty. Love is just a game. Huomenna ollaan siellä 79. On se romanttinen tämäkin biisi. Ei kukaan mitään muuta olekaan väittänyt. Tämä on Barbara Streisandin Womanin Love vuodelta 80. Ja Buster Poitin Dexterin Hit the Road Jack soitoskohta. Mukavaa maanantaita ja puuta alkanutta viikkoa. Hienosti saatiin listapolkastua käyntiin.

0: Barbara Streisand, Woman in Love. Kuumankaa kysymys löytyy tuolta Kasari-radion Instagramista. Myöhästeletkö? Oletko myöhästyjä? Toi Helena kirjoittaa, että mäkin olin nuorempana myöhästelijä. Johtuu ihan siitä, että piti vielä vaihtaa toiset vaatteet. Kun olisi pitänyt olla jo matkalla. Ikä on tehnyt tehtävänsä, nyt on skarppina oikeaan aikaan paikalla. En etuajassa, mutta en myöskään myöhässä. Kiitti Helena viestistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Minna O.
2: Ei kun meen junalla.
0: Sitten toi Sanne kirjoittaa, että en ikinä myöhästele. Olen aina 15-30 minuuttia etuajassa, enkä ole myöskään ikinä nukkunut pommiin. Wow. Kiitos viesteistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Mä otan vielä Heijarin viestin. En myöhästele aina ajoissa. Stressaanun, jos olen myöhässä. Varaan itselleni aikaa matkaan, koska ei tiedä mitä tapahtuu. Voi olla vaikka kolareita tai ruuhkaa muutoin. Pahin painajainen on ollut, kun näin unta, että myöhästyin töissä.

0: Buster Poindexter Hit the Road Jack. Roxetten Joyride soitos ihan kohta ja sitten mä otan vielä tuon Miko ja Eijan viestit koskee myöhästymistä. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 0447258702. Ootko myöhästelijä?
1: Kasari.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
19: Skoda.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi.
22: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

roksettia on tää. Toi kirjoittaa toi Mikko, että moita aina ajoissa. Ärsyttää älyttömästi, jos tiukalla aikataululla menossa jonnekin ja sanomattakin selvää, että muiden odottelu ärsyttää. Olen joutunut opettelemaan myöhemmin lähtemistä, ettei tarvii parkkipaikalla sitten notkua. Ja päivään mahtuu useampi juttu. Mutta lentokentällä edelleen aina mieluummin tunnin etuajassa. Se on lyhyt hetki verrattuna pilalle menneeseen lomaan. Ja sitten toi Eija kirjoittaa, että myöhästyminen on järkyttävä huonoa käytöstä. Mieluummin itse olen aina ennen aikaa paikalla kuin myöhässä. No tietenkin joskus tulee tämmöisiä ylivoimaisia esteitä tai tilanteita, mutta siis inhoan syvästi ihmisiä, jotka ovat säännöllisesti myöhässä. Meillä oli aikoinaan kollega, joka oli aina myöhässä. Kerran sovittiin treffit porukalla ravintolaan ja kerrottiin tälle Mervin myöhästelijälle 2 tuntia aiempi aika. No hän oli tällä kertaa vaan tunnin myöhässä ja sitten haukkui meidät kaikki, kun tulimme paikalle. Vajaan tunnin myöhässä. Terkkuin Eija. Kiitos noista viesteistä. Chris Rea kuullaan nyt On The Beach ja Billy Idolin Rebelielia. Sitten tuoreita uutisia kello 14.

Rea on the beach. Billy Idol ja sitten uutisia tuossa kello 14. Ulkoministeri Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön ohjaukseen. Ja Ruotsin hallitus tutkii keinoja estää kouluiskut. Suomen kokemuksista otetaan oppia. Muun muassa näistä kohta lisää.

Kiitto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sari.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Kasari, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallantekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Maanantai 24. päivä elokuuta sääennuste tietää, että länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, itäosassa sataa sitten aluksi paikoin. Mutta huomiseen iltapäivään asti länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, lounaassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on tänään 16-20, huomenna voi olla vähän korkeampi. Itäosassa illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Lämpötila tänään 13-18 ja huomenna vähän korkeampi. Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja. Lämpötila 13-18.
10: Kasarin sää.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit. 24.

0: mukavin iltapäivä. Ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Uutta alkanutta viikkoa kasarilta. Minna Oo täällä. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti. Bill Medley ja Jennifer Warnes pääsi tuossa äsken ääneen The Time My Life. Ja Huey Lewis and the News in The Power of Love soi tuossa kohta. Se on leffamusaa, mutta niin oli toi ensimmäinenkin.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Nyt kun noista leffoista aloin puhumaan, niin tänään vuonna 1973, niin ensimmäinen Uno-elokuva ensi illassa.

0: Tänään ensimmäinen Uuno Turhapuro -elokuva.
1: Ja että laiska!
0: Ensi illassa Suomessa vuonna 73 ja sitten synttärisankari. Poliisiopiston. Tämä päänäyttelijä Steve Guttenberg, niin hänen syntymäpäivänsä on tänään. Hän on syntynyt vuonna 1958. Yhdysvaltalainen näyttelijä. Reippaasti päästään Paluu tulevaisuuteen -elokuvan teemamusiikkiin. Tämä Huiluisanti News ja The Power of Love.

0: Puhui Louis and the News, Rock the Lin, Somebody's Watching Me, soitoskohta ja ihana Jussun Andurin 7 Seconds. Nyt tutkimus paljastaa, tämä on siis tehty täällä meillä Suomessa, että 40 työntekijästä tai työnhakijasta niin olisi valmis alan vaihtamiseen. Ja tekisivät sen, jos siihen olisi mahdollisuus. Nykyään ei tehdä enää työtä sen takia, että sitä on tehtävä, vaan työnteosta halutaan sitten houkuttelevaa. Toisin sanoen työelämässä viihtyminen ei ole monelle itsestäänselvyys, vaan monet kokee uupumusta, tyytymättömyyttä nykyisiin tehtäviinsä. Kyselyn perusteella niin 73% suomalaisista olisi valmis harkitsemaan uutta työpaikkaa, jos sopiva tilaisuus tulisi vastaan. Mutta silti vain 16% niin hakee aktiivisesti uutta työtä.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Ja minkä takia niitä ei sitten haeta, niin tähän saamattomuuteen syynä on, että moni pitää työnhakua raskaana. Lisäksi ihmisten mielessä tai mielestä ei ole järkevää edes hakea paikkoja, johon on hirveä määrä muita hakijoita. Palkkaa tärkeämpi on kyselyn mukaan hyvä esimies, mukavat työkaverit ja osa haluaa myöskin vastuullisia arvoja. Yli 60% vastaajista kokee, että yritykset kertoo itsestään liian yleisellä tasolla näissä työpaikkahakuilmoituksissa. Että työntekijät sen sijaan toivoisi konkreettisesti tietoa, mahdollisuutta tutustua tuohon työpaikkaan ihan paikan päällä ja keskustella ihan oikeiden työntekijöiden kanssa. Kuulostaa jotenkin, että niitä olisi helppo niitä. No joo. Kuunnellaamme musaa. Rockwell, Somebody's Watching Me ja tosiaan tuo Jussan Andurin 7 Seconds soitos kohta. Se on kaunis biisi vuodelta 94.

0: Houston and Door, 7 Seconds. Tämä naislaulaja tässä mukana on Nene Sherry, ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä. Jenny Logginsin Danger Joan kappaleilla jatketaan kohta Kasarin iltapäivää. Ja sitten meillä on tänään toi kummankaan kysymys tuolla Kasari Radion Instagramissa kysely, että myöhästeletkö? Meiju Suvas, kovasti kiireinen nainen, almanakka täynnä, niin häneltä kysyn hetken kuluttua tuota kysymystä, että miten sä ne myöhästely? Ei kuulemma myöhästele.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa Felix.
12: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari.
2: We love kasari -posuudessa mukana Meiju Suvas, joka mukana myöskin kasari risteilyvuolo kolmosella, ei kun nelosella. Tämmöisellä pienellä ysäritwistillä plähtö 10. päivä lokakuuta, Victoria 1, Helsinki, Tallinna, Helsinki. Tervetuloa mukaan vaan tuonne risteilylle. Siellä Meiju Suvas 80s, 90s show, Bad Boys Blue ja Angie Packer muun muassa. Mutta me ollaan tänään Meiju puhuttu kummankaan kysymyksessä myöhästelystä. Sulla on tiukka aikataulu, myöhästelet sä?
3: No sanotaan, siis mähän on vähän semmoinen viime tipan tyttö kylläkin, mutta en mä töistä koskaan myöhästy. Että niinku... Mutta muuten mä saatan siis jostain, joka ei ole niin, niin minuutilleen muutenkaan tarvitse olla, niin en mä, niistä mä saatan niin myöhästyä. Että kyllä mä vähän siinä mielessä oon semmoinen. Ja siis jos vaikka meillekin tulee vieraita, niin mä toivon aina, että ne vähän myöhästyis.
2: Mulla on sama.
3: Joo.
2: Että ei ainakaan etukäteen. Ei saa olla liian ajoissa.
3: Joo, niin se on ihan hirveätä. No mulla oli kerran, että meillä on semmoinen tietty koulukavereiden semmoinen jengi, niin joka me tavataan aina joulun aikaa. Ja kerran mä menin niin kuin tuntia vahingossa liian aikaisin, tai niin kuin ei ihan tuntia, mutta mulla oli jotenkin väärä aika, niin kaikki oli, niin kuin, tai siis tämä järjestelmä oli ihan shokissa, että mitä sä nyt tänne tuut. Että mä ajateltiin, että sä tuut kuitenkin vikana, mutta
2: sitten sä olit tunnin
3: joskus mä olin, joo. Niin kuin, joo, että kyllä se näin on.

0: Meiju Suvas, kova duuni on rahaa. Meiju Suvas hetki sitten mukana Huilaukasari-osuudessa. Mutta tänään puhuttiin myöhästelystä. Siilin musiikilla jatketaan Kasarin iltapäivää kohta Kiss from a Rose. Ja sitten olisi tulossa myöskin Modern Talkingin You Can Win If You Want. Mutta sitä ennen meidän perjantai-illoista.
1: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo Kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
17: Skoda.
18: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Pastor Junior, Horse Pastors. Madonnaa kuullaan, Holiday ja sitten vielä Avona Know What Love Is -kappale. Sitten uutisia tuossa kello 15. Myöhästeletkö kummankaan kysymys tuolla Kasari Radion Instagramissa? En. On saanut 94% äänistä ja kyllä 6%. Toi Toni kirjoittaa, että ei ole tapana myöhästellä. Olen usein vähän turhankin ajoissa paikalla, mutta parempi niin. Työskentelin 20 vuotta turvallisuusalalla ja jos missä, niin sen alan hommissa. Täsmällisyys on ehdottoman tärkeää, eikä pidä yhtään aliarvioida esimerkiksi treffejä. Eli jos et ole sovittu aikaan sovitussa paikassa, niin voi tulla jäätävää palautetta. Sen vuoksi olen aina hyvissä ajoin paikalla. Kiitos Toni tuosta viestistä.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Madonna Holiday. Brainerin I Wanna Know What Love Is soi tuossa kohteesta. Kello 15 STT:n ja Kasarin uutisia. Suomi ja Ukraina lähettävät valtiojohtajille kirjeen väestön suojista ja niiden tärkeydestä. Ja ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat Suomessa lokakuun alussa. Muun muassa näistä uutista kohta lisää.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua aamukuudelta keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää. Lakon piti aiemmin laajentua jo tiistaina, mutta Jönnes vahvisti uuden aikataulun yleisradioyhtiö NRK:lle. Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina, ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Ristakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa, afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
10: Maanantai 24. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, itäosassa sataa aluksi vielä paikoin vettä. Mutta huomiseen iltapäivään asti länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16-20 yöstä alkaa sitten poutasempaa. Itäosassa maata lämpötila 13-18 selkeämpää ja poutaa nyt illalla lännestä alkaen. Ja pohjoisosassa maata niin huomenna Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja ja lämpötila 13-18.
9: Kasarin sää.
11: Se
9: kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Suomi-Hanna-Karin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: R.E.M.'n Losing My Religion soi tuossa äsken ja Elton Johnin Sacrifice jatkaa kohta. Oikein mukavaa maanantaita uutta alkanutta viikkoa Kasarin iltapäivästä. Minna O. täällä iltapäivä 13 kello on lyönyt.
0: Kasarin jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.
1: Tän Elton Johnin jälkeen mä jatkan lauantai-aamuna aamuyöstä. Meillä satoi ihan kauheasti vettä Espoossa ja vissiin tuolla Kotkan suunnasta tullut ihan kunnolla päästely vettä viikonloppuna. Mutta nyt huomenna Suomessa alkaa sitten vaikuttaa korkea paine, joka häätää nämä sateet pois kokonaan. Jatketaan tuosta aiheesta kahta.

0: Elton John Sacrifice Queenin I Want to Break Free soitos kohta. Lauantaina aamu yöllä ihan hirveästi satovettä meillä Espoossa. Mä kävin vessassa. En kyllä yhtään muista paljon se kello oli, mutta siis aamu yötä kuitenkin. Viikonloppuna Suomen yli kulkenut matalapaineen keskus on tuonut mukanaan sitten loppukesän myräkän useilla maan etelä- ja keskiosassani. On täyttynyt rankkasateen määritelmä, eli vettä on satanut yhden vuorokauden aikana yli 20 millimetriä. Eniten sato tuolla Kotkan suunnalla. Mutta huomenna Suomessa alkaa sitten vaikuttaa korkeapaine, joka häätää nämä sateet pois lähes kokonaan. Viikon mittaan voi esiintyä tämmöisiä paikallisia sadekuuroja, mutta suurimmaksi osaksi on poutaista.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.

0: Mother of a Shark, A Good Heart. Tina Turnerin Private Dancer soi ja sitten kisaa, tai oisko kisaajia? Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447257702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy dekkareista ja TV-ohjelmista tuttuun henkilöön. Kyllä vaan, ei oikein henkilö siis. Mutta mä teen sen kysymyksen tuossa kohta ja vastausnumero, siis WhatsApp-numero 0447258702.
1: Kasari. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Katsotpas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
18: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
19: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy ja tähän otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Tämä on ihana tämä Herkule Poirotin. Onko tämä sitten tunnusmusiikki? On, tällähän aina ne elokuvat tai ohjelmat alkaa, kun Herkule Poirot esiintyy. Ja tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että minkä maalainen on dekkareista ja TV-ohjelmista tuttu tämä Herkule Poirot? Hän on siis yksityisetsivä, selvittää murhia englantilaiskirjailija Agatha Christien teoksissa. Mutta minkä maalainen on dekkareista ja TV-ohjelmista tuttu Herkule Poirot? Toi vastaus numero, WhatsApp numero 044-725-8702. Minkä maalainen on dekkareista ja TV-ohjelmista tuttu Herkule Poirot? Hän on siis yksityisetsivä, selvittää murhia englantilaiskirjailija Agatha Christien teoksissa. Tämä Poirot esiintyy yhteensä 33 Christien romaanissa ja 54 novellissa sekä muutamissa Christien kuoleman jälkeen kirjoitettuissa romaaneissa. Mutta minkä maalainen tämä dekkareista tuttu etsivä on?

Energin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Sandra in the heat of tonight. Don Henley, the voice of summer soitos. Kohta meillä on kilpailu käynnissä. Ja vielä voi ottaa kilpailuun osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 044-725-8702. Kysymys kuuluu, että minkä maalainen on dekkareista ja TV-ohjelmista tuttu Hercule Poirot? Eli tämä on tämmöinen yksityisetsivä. Täällä on Ranskaa ehdotettu aika monessa. Toi Heli kirjoittaa muun muassa, että Poirothan loukkaantuu, kun häntä usein pidetään ranskalaisena. Ja myöskin sitä Ilkka kirjoittaa samasta, että aina, jos häntä ranskalaiseksi luullaan, niin kyllä korjaa. Mutta vielä ehtii ottaa osaa. Hercule Poirot, minkä maalainen on? Hän on siis selvittää murhia. Englantilaiskirjailija Agatha Christien teoksista tämä Poirotti on. Täällä on Katja, Tarja, Marina, Ville, Kimmo, Martti, Jarmo, Champaratsi, Ilkka, Heli, Ismo, Klasu, Hannibal ja Sami ainakin tienneet oikein vastauksia, niin tulee tuossa koko ajan. Mutta vielä voi ottaa osaa WhatsAppilla. Se tapahtuu 044-725-8702.
1: Minna O. Joo, Kanariallahan me. Kasari.
2: No niin, mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän maanantain kysymys kuuluu, että minkä maalainen on dekkareista ja TV-ohjelmista tuttu Hercule Poirot? Ja tuo oikein vastaus on belgialainen. Eli fiktiivinen belgialainen yksityisetsivä, joka selvittää murhia englantilaiskirjailija Agatha Christien teoksissa ja esiintyy yhteensä 33 romaanissa ja sitten myöskin novelleissa 54. Wikipedia antoi, että Poirot on 162,5 senttimetriä pitkä. Hänen päänsä on munan muotoinen ja hiukan kallellaan vasemmalle. Poirotin silmät säteilevät vihreinä, kun hän innostuu. Hän käyttää kävelykeppiä, jossa on kultainen koristen nauha ja hänen vaatut viikset ovat koko Lontoon hienoimmat. Hän pukeutuu aina äärimmäisen hienostuneesti, siististi ja tilanteen mukaisesti ja kävelee hassusti. Tämä David Suchet-näyttelijä, mulle se painoa oikea Poirot on, niin hänhän valmistautui Hercule Poirotin tähän kävelytyyliin kulkemalla kolikko tuolla persposkien välissä. Se ei saanut tippua. Silloinhan se sipsuttaa. Anteeksi kielenkäyttö, persposket, mutta oikein vastaus on belgialainen.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kiitti vielä kisaajille, mutta belgialainen on oikea vastaus. Katja, Tarja, Marina, Ville, Kimmo, Mari, Jarno, Tamparatsi, Ilkka, Heli, Jenni, Ismo, Klasu, Hannibal, Sami, Raimo, Luauri, Toni ja Alma, Jarno, Heli, Tommi ja Niku. Sanoinko mä Hannibal? Ainakin tienneet oikein vastauksen. Sitten toi kirjoittaa toi Raimo. Raimo myöskin tiennyt. Kirjoittaa, että belgialainen, että oliko hahmo jopa pakolainen Belgiasta. Ja sitten hän jatkaa, että Agatha Christie oli omassa elämässään kohdannut Belgiasta Britanniaan tulleita pakolaisia, jos muista oikein. Nyt kun sä noin tänne kirjoitettiin, mulla on vähän samanlainen tuta. Mutta hei, kiitos kaikille kisaajille. Kisataan jälleen huomenna.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

syntilo per girls just wanna have fun. Take that in, back for good, kuullaan tuossa kohta. Toi Kari myöskin oli laittanut oikein vastauksen tuohon äskeiseen kysymykseen ja nyt kirjoittaa sitä, että kehä 3 on aivan jumissa Tikkurilan kohdalla, että kannattaa miettiä vaihtoehtoisia reittejä. Mitä liian tapahtunut. Mutta Kari kirjoittaa siis, että kehä 3 on aivan jumissa Tikkurilan kohdalla. Kannattaa miettiä vaihtoehtoisia reittejä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti tuosta viestistä. Uutisia luvassa tämän biisin jälkeen tuossa kello 16.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille.

0: mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttön!
3: Uutena makuna omena.
5: Tää hyvältä näyttää. Sen
6: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kansanmusiikkifestivaaleilta lähtenyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut leviämistään Ruotsissa. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Västerbottenin ja Sörmlannin maakunnista, kertovat paikalliset mediat. Varmistettujen tapausten määrä on siten yhteensä 29. Useimmat tartunnan saaneista ovat alaikäisiä ja rokottamattomia. Odotus on, että Urkult-festivaalien osanottajien joukosta ei pitäisi enää löytyä uusia tartuntoja, sillä tuhkarokon tyypillinen itämisaika on jo kulunut umpeen. Festivaali järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista Venäjän uhkauksista huolimatta. Kreml ilmoitti maanantaina, että Britannian aikeet toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten valmistamiseen tarvittavaa tietoa estävät rauhan syntymisen. Brittimedioiden mukaan Burnham on aikeissa jakaa Ukrainalle kyseisten ohjusten rakennuspiirustuksia. Kreml uhosi tuhoavansa ohjuksia valmistavat tehtaat. Burnham isännöi Ukrainassa halukkaiden koalition kokousta yhdessä siihen etänä osallistuvan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Kasarin sää.
17: Maanantai 24. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, itäosassa sataa vielä paluspaikoin vettä. Mutta huomiseen iltapäivään asti länsiosassa lounaasta yksittäisiä sadekuuroja, mutta sitten yöstä alkaen poutaantuu ja lämpötila on tänään ja huomenna 16-20, huomenna voi olla vähän korkeampi. Itäosassa illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa, lämpötila 13-18, pohjoisosassa, niin huomenna Pohjois-Lapissa voi tulla joitain sadekuuroja. Lämpötila 13-18.
4: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, mites siellä menee? Täällä menee ihan mainiosti. Uusi viikko käynnistynyt, iltapäivä 4, toi kellokin jo ylittänyt. Tää on Kasarin iltapäivä, tää ohjelma Minna O täällä. Hirveesti pimputtaa nyt mun WhatsAppi. Mitähän hölmöä mä nyt oon sanonut?
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Soft Cellin Tainted Love soitos kohta. Puintikausi nyt parhaillaan käy vilkkaana elokuussa. Onhan sitä itsekin tullut jurnutettua jonkun, jonkun vaikka traktorin perässä joskus, kun Jyväskylään mennyt. Mutta Traficom nyt muistuttelee tästä aiheesta. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta.

0: Soft Cell Tinty Club. Tämä on ihan kasarialusta vuodelta 1982. ABBA kuullaan tuossa kohta. Puintikausi käy vilkkaana elokuussa. Tämän seurauksena Suomen maanteillä liikkuu yhä useammin suurikokoisia näitä maatalouskoneita. Suurilla maatalouskoneilla tarkoitetaan esimerkiksi puimureita ja traktoreita. Nämä raskaat ja leveät maatalouskoneet liikkuu teillä hitaammin kuin suuri osa muusta liikenteestä. Fintrafikin tieliikennekeskus kehottaa autoilijoita huomioimaan liikenneturvallisuuden erityisesti just näiden maatalouskoneiden osasta tai osalta. Maatalouskoneet kulkee maanteillä pääsääntöisesti vain hyvin lyhyen aikaa, minkä vuoksi niiden ohittaminen voi olla turhaa tai liikenneturvallisuutta ihan turhaa vaarantavaa.
1: Minna O. Toi bensa loppuu.
0: Ja sitten muistuttavat, että kun ohitusta suunnittelee, niin pitää huomioida myöskin se, että tämmöinen maatalouskone niin saattaa olla juuri kääntymässä pellolle. Myös muualtakin kohdalta kuin pelkästään risteysalueelta.

0: Paula Abdul, Straight Up. Roxetten Fading Like a Flower soi tosi ihan kohta. Ja sitten vinyylit, kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Ja kumpi enemmän ääniä näistä saa, mä esittelen nämä vinyylit kohta tarkemmin, niin soi huomenna 10:30. Billy Idolin Hot in the City on toinen näistä ja toinen on Banglesin Manic Monday. Toivottavasti semmoinen ei monilla ollut. Mutta palataan noihin biiseihin kohta.
1: Kasari.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
7: Ojes.
8: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä.
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Hei, maistaisiko pirtelä?
22: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: vastaan vinyyli.
1: Vinyylit kisaamassa vastakkain. Kaksi vinyyliä, kumpi enemmän ääniä saa, niin huomenna sitten 10:30 soi. Olisiko Bangles, Manic Monday? Tämä biisi on Banglesin toisen albumin ensimmäinen sinkku julkaisu. Prince on tehnyt tämän, kirjoittanut tämän kappaleen salanimellä Christopher. Biisi kertoo naisesta, joka herää maanantai-aamuna ja toivoo, että vielä olisi sunnuntai. Erikoinen tyyppi. Vai laitetaanko Billy Idolia? Toinen näistä vinyyleistä on Billy Idolin Hot in the City. Kovat on nyt vastakkain. Manic Monday, Banglesilta ja Billy Idolin Hot in the City. Toi äänestys Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Tällä hetkellä tuolla Instagramissa tilanne on niin, että Manic Monday on saanut 36% äänistä ja Hot in the City, tämä Billy Idolin kappale, on saanut sitten 64%, mutta tähän kerkee huomiseksi vielä kääntyä vaikka minkälaiseksi toi lopputulos. Mutta äänestäminen tuolla Kasari Radion Instagramissa. Nyt jatkaa Kasarin iltapäivää Phil Collinsin Another Day in Paradise ja Bryan Adamsia myöskin tähän perään kohta. I'll see you.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Bryan Adams, Run to You. Ultravoxin Dancing with Tears in My Eyes soi tuossa kohta, se on vuodelta 84. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää Kasarilta, Minna, oot täällä.

0: Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes. Stevie Wonderin I Just Called to Say I Love You -soitos kohta ja sitten tämän viikon ensimmäinen C-kasetti toive. Toi on muuten semmoinen biisi, että se ei varmaan ikinä soinut kasarilla. Voisin vaikka lyödä vetoa. Tämä on Kimin C-kasetti toive. Ja näitä C-kasetti toiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu. Tämä on ensimmäinen kasetti. Tai tämä biisi on ollut ensimmäisellä kasetilla, minkä Kimi on koskaan ostanut ja kuunteli sitä näillä korvalappustereoilla. Mutta kohta tuottaja Jääskeläinen kertoo ton tarinan tarkemmin ja sitten toi hieno biisi perään.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen fyysinen äänite, jonka ostit? Viikon ensimmäisessä toiveessa on legendaarinen kasettisoitin ja Kim kertoo seuraavassa, mikä oli siihen hankittu ensimmäinen kasetti. Olin juuri ostanut ensimmäisen Walkmanin ja ensimmäisenä kasettina soitin sillä samaan aikaan ostamani Stingin Dream of the Blue Turtles kasetin. Varmaan ekana viikkona olin torkahtanut luurit korvilla ja heräsin kun Russians soi. Se jää vahvasti mieleen ja kappale on edelleen hieno. Kuulostoi Stingin Russians tässä seuraavana ja oman C-kasetti toiveen voit käydä tiputtamassa vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi äskeinen Stingin biisi Russians, niin toi oli Kimin toive. Kim on toivonut sitä C-kasetti toiveissa ja noita toiveita siis kasariradio.fi kautta osallistu. Se on tullut mun aika nyt kiittää seurasta. Kiitos seurasta. Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma on Minna O. täällä. Huomenna taas kello 13. Meillä kesäillan disko jatkaa tuossa kello 17, mutta sitä ennen vielä tämä Samantha Foxin Touch Me. Huomiseen, hei!

0: Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026. Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
6: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Hei, maistaisiko pirtelä?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
0: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
0: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
0: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
0: Ihanaa.
6: Pääosassa Felix.
9: Herkkuja ruokapöytä.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super.

0: Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasarin illoissa diskoillaan läpi kesän. Kasari.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimotilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalla.

0: lippulaivakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kasari ja kesäillan disco soi ja tanssii.

0: Kasari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Hei, maistaisko piirtele?
10: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
13: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
0: Tuutsä!
19: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

Kasarijengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko.

0: Kesän parhaat bilebiisit. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat.
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: I love you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Karjalan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu.
11: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: Pop-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
11: Oh yes!
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin kesäillan diskot. Ja taas tanssitaan. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Pohjolan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
1: Oomi.
3: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eikö ole mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä?
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
6: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaliiton

0: vammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Britanniassa poliisi on pidättänyt 12 ihmistä tapauksessa, jossa auto ajoi lauantaina väärään suuntaan moottoritiellä ja törmäsi poliisiautoon. 5 nuorta miestä ja 2 poliisia kuoli. Poliisi kiisti maanantaina, että kolari olisi liittynyt TikTok-videon kuvaamiseen, kuten on epäilty. Onnettomuuden tapahtuessa lähellä Middlesbroughta poliisit ajoivat takaa 2 autoa, joissa oli toisille ajoneuvoille kuuluvat rekisterikilvet. Tapahtuman jälkeen 12 ihmistä on pidätetty epäiltyinä järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta sekä aseiden hallussapidosta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari. Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytään. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmin.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mutta nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
0: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Synttäreillä veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhii Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä.

0: Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin illat ja 88.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainassa vierailulla oleva Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan puolustuskyky Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan on lähellä nollaa. Stubb kertoi näkemyksensä suomalaislehdistölle Kiovassa. Stubbin mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 600 ballistista ohjusta ja Venäjä kykenee tuottamaan noin 100 uutta kuukaudessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on jo aiemmin tuonut esiin maan ahdingon ilmatorjunnassa. Venäjä on toistuvasti tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on esitellyt uusia suunnitelmia Iranin talouden nurkkaan ajamiseksi. Yhdysvallat kohdistaa uusia toissijaisia talouspakotteita viidelle sektorille: digitaalisiin varoihin, teknologiaan, kultaan, ilmailuun ja merenkulkuun. Toissijaisilla pakotteilla tarkoitetaan sitä, että ne rankaisevat myös Iranin kanssa kauppaa käyviä

0: maita. Bessent sanoi myös, että kaikki tahot, jotka edistävät rahanpesua Iranin puolesta, poistetaan Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Nämä biisit kuulet seuraavaksi. Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen fyysinen äänite, jonka ostit? Viikon ensimmäisessä toiveessa on legendaarinen kasettisoitin ja Kim kertoo seuraavassa, mikä oli siihen hankittu ensimmäinen kasetti. Olin juuri ostanut ensimmäisen Walkmanin ja ensimmäisenä kasettina soitin sillä samaan aikaan ostamani Stingin Dream of the Blue Turtles kasetin. Varmaan ekana viikkona olin torkahtanut luurit korvilla ja heräsin, kun Russians soi. Se jää vahvasti mieleen ja kappale on edelleen hieno. Kuulostoi Stingin Russians tässä seuraavana ja oman C-kasetti toiveen voit käydä tiputtamassa vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuu muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. EU-maiden ja instituutioiden johtajat kokoontuvat kokouksen yhteydessä työillalliselle, johon osallistuu myös presidentti Alexander Stubb. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsi Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Sari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Ysäri.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu. Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35 koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa reijo.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Sari.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hei, maistaisko pirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: moi. Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

0: Pori.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.